0: kati abalala ne balowooza nti nno kubanga tubawadde obuvunaanyizibwa okutukulembera ne babeera n'amaanyi amemanye n'obwakasajja fuba nti ate basobola n'okuyamba omulabe okutta ffe ngeera bwe wakiraba mu kulonda okwaggwa ngaabantu abeeteeseteese okumala ebbanga era nga be bateeseteese n'abalala ate abantu bekolamu omulimu okubafeebya okubanafuya okubakkakkanya n'okubagoba mu byobufuzi ekyali kiremye mu Museveni ate abaopozisioni bannaffe ne bakikola
1: mission ne bagiggusa
0: oba mukumanya oba muttima mukumanya n'ettima oba mu butamanya wittingly or unwittingly ogamba obubeere nabwo bujega
1: Dr. Lulume, eno mu PFF joli nayo wali yaba seketerezi
0: nedda si teri yaba seketerezi basi kubanga basiketerera no mulimu gwaffe kuseketerera government etufuza obubi bwedi gwe mulimu gwaffe omukulu ngekibiina era nga abantu genda nga tugitema mpolampola abantu bagitegeere chatu chitubiridde kizibu nnyo naddala ffe abatakutte emmundu twalowooza nti nno abantu bano bakwata emmundu okumala emyaka etaano gyali mingi naffe kaka tumaze emyaka gyonna gyonna egy'obuvubuka bwaffe okulwanyisa efugabbi ate nga efugabbi twalirabirawo nga bukyali nti ligenda kuloka kuviirira nga bali mu CA nga tulaba balina ekintu kye basibye nga bava nakyo mu nsiko tegeeza abantu eyo mu misoso gy'ebyalo gye twawangaliranga nti bano bajja kutuuka wanettaka bali bajjeko nga bagamba naagitwalawo kati onoonya omuntu alina eka 10 mu kyalo eyo tomulabe twagamba nti ennyanja eno bajja gikubamu ebibanja ne bawakana buli wali akantu konna konna abantu ke bajjamu ensimbi bo be baziteekawo ne bajja ne babalyawo twagamba nti ebibira bajja bitwala batwala ettaka ekuyimiridde ebibira gendi waffe olabe ekigera mu maaso ate nga beeyambisa abantu baffe bennyini abakulembeze bebayitamu ne bagulikagulika abantu ne bamalawo ebyaffe byonna twabiraba nga bukyali ensonga lwaki twafungiza nga bukyali tugamba bwe tutaateekewo ddoboozi nga bukyali bagenda bimalawo ng'ensi tetegedde babitwale naye nga bwe tukuba enduulu tuli correcting oluvannyuma
1: omuntu amaze ebbanga ng'awulira Dr. Lulume mu byobufuzi Dr. Lulume kati mu kiseera kino omupiira ogusambira mu PFF oli ayinza okwebuuza nti PFF ku ndaba yamu ey'obufuzi mulengera gye mulaga oba amaanyi gabagwadda
0: twetegeka twetegeka buli kaseera kubeera kwetegeka twali tuvuga emmotoka yaffe nga nkadde kadde naye nga ziri Fiat engumu naye yatuuka n'ekwama naye kwama ne battery ne bagijjamu Museveni natwala battery naye nga tetuli mu lugendo tuteeka okutamba netulinnya emmotoka endala kapyata era nga kati etambula tugenda mu direction yemu naye lwona gitujjako era tujja kubeera nga tusigala tutambula abanaabeera nga tebasobola kudduka banaatambula abatasobole kutambula bajja kwavula abatasobole kwavula bajja kwekulula naye nga tugenda mu direction yemu
1: bano be waleka mu Democratic Party bayinza okutunuulira PFF nga baga nti Lulume gye yalaga tebalina lugendo
0: gwalaba balina bo gye boogerera tebalina nabwogerera bibi bagituga mawu yaddire bibiri n'ateeka wano ku mumiro gwa nze nenvaamu naye nga nedda abagala okubeera mu kituyu mu kacupa nga baba mawu gye yakola abasajja abo babi nnyo mwana wange Hakimu abasajja abo babi twali tulina ekintu mwe twali twogerera era nga ye veiko gye tukozesa etwala mu buyinza ne bamuwamba nakkiriza obuwambe natwala n'ekyobusika kati nga tulina okufuna ebibanja awalala kyomukisa omulungi ekibanja kye nafuna mu PFF kyali ekisava nga tekyetaaga kugimusa
1: yes
0: mwalimu emiti emigumu emivule